တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တွေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရအတိမပြုဆရာဝန်လိုင်စင်မရှိရင်ဈေးကုသခွင့်မရှိပါဘူးတရားဝင်လိုင်စင်ရဖို့ဈေးပညာသမဂ GLPT N1 အဆင့်တက်မြန်မာတဲ့ဂျပန်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုကိုပါလိုအပ်တာကြောင့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကဂျပန်မှာဆရာဝန်လိုင်စင်ရဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးဈေးတက်ကသူကဆရာဝန်ပွဲရပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဈေးကုသခွင့်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုပါရယူထားနိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့ဒီကနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးဟာအခုလက်ရှိဂျပန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးကင်ဆာကိုအစောဆုံးအဆင့်မှာခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်တဲ့ကုသနည်းကိုအထူးပြုလေ့လာနေပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာတွေကိုနားဆင်ပ
1: ါမင်္ဂလာပ
2: ါမင်္ဂလာပါအခု
1: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးခုလိုမျိုးကျွန်တော် NHK ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကျွန်တော်လည်း NHK နဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာအခုဆုံးဘာဖြစ်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်ရှင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ
2: ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဆရာဝန်မဖြစ်ရှင်ခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဆယ်တန်းမှာဈေးချောင်းအမှတ်မီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဈေးချောင်းကိုပို့တာနဲ့ကျွန်တော်ဈေးချောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ဈေးချောင်းသားဘဝမှာလည်းမချောင်းမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ချောင်းပြီးရင်ဒီဝိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆရာဝန်မလုပ်ဘူးဒီလိုပဲတောက်လျှောက်တွေးခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဈေးချောင်းပြီးသွားရောတကူတကဈေးချောင်းမှာ6နှစ်လောက်စာသင်လာတာဒီတက်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ဈေးလေးတော့ခုကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အတွေးလေးတစ်ခုဝင်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပေါ့နော်ဒီစကိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အတိတွေရှိတဲ့ယွာတွေကိုကျွန်တော်ကညာညံ့နေခမဲ့ဈေးလိုက်ခုပြီးဒီယွာတွေကဆရာဝန်တွနာပြီးရောက်ပေါ့အရင်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆရာဝန်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်။သွားလာလည်းအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ဈေးလိုက်ကုတယ်။ဥပမာကျွန်တော်မမရရတယောက်ဆိုရင်ဒီ6ရက်မှာနွားနှင်းလို့ဆိုပြီး6ရက်ကရေတည်ပြီးတော့အနာကြီးဖြစ်နေတယ်။သူဆိုရင်လုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်အနာကြီးဈေးချိုးပေးပြီးကုပေးတယ်။ယောဂါပြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောလာတယ်သူပြောသွားတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းသူအလုံးလုံးနေသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလူနာတွေရဲ့ဒီဝေဒနာတက်တာလို့ပြုံးသွားတဲ့အပြုံးတွေကကျွန်တော်ဓာတ်ရုပ်ဆပြီးတော့သတိထားမိလာတယ်ခံစားမိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဈေးကူးရတဲ့အရာတော်ကိုကျွန်တော်ကဈေးချောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားမိတာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်တော့ခဏလုပ်ကြည့်တာဦးမယ်ဆိုတနည်းလောက်ဆရာဝန်လိုင်စင်ရပြီတနည်းဈေးအခမဲ့ဈေးလိုက်ကူးပြီးတယ်ဒီတနည်းအတွက်မှလည်းကျွန်တော်ငါတော့စီးပွားရေးမလုပ်တော့ဘူးဆရာဝန်ပဲဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့
1: တာ။ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဂျပန်ပြည်မှာရောဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမိလဲ
2: ။ဂျပန်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ဘယ်တော့မှဆက်ပြီးတော့ကံပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြောမှရမယ်တင်တယ်။ကျွန်တော်က9-6တန်းလောက်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံချက်ရှိနေအတင်းဝင်ပြီးတော့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။2005ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဂျပန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တည်တွေ့ခင်ရတယ်။ဂျပန်ကျောင်းကိုတည်ရှိခွင့်ရတယ်။ဂျပန်ကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကငါအနာဂတ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အတွေ့အလေးတစ်ခုရရခဲ့တယ
1: ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့ပေါ့နော်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းမလွယ်သလိုပဲနိုင်ငံသားတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ရောဂျပန်မှာဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံရပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဘယ်လိုကြိုဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဦ
2: းကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကဂျပန်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုယူဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဈေးချောင်းပြီးတော့အခမဲ့ဈေးလိုက်ကုပြီးတော့လူနာတွေအပြုံးကိုကျွန်တော်ကအရင်ချိန်မှတ်ပြီးတော့ဒါကိုအရင်ခြိုက်ပြီးတော့ခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဈေးကုနေတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကဒီခံစားချက်လေးနဲ့ပဲဟာဆရာဝန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆရာဝန်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေရပါတော့နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြီးတော့ဈေးလေးတော့ဈေးပညာကိုသင်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတွေ့လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံသားကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်နိုင်ငံသွားရမယ်။ရွေးရပြီခေါင်းချုပ်ရပြီ။ကိုငယ်တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဈေးချောင်းကအင်္ဂလိပ်လိုသင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆရာဝန်တော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်လို communicate လုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲသွားကြတယ်။အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဂျပန်ကိုရွေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတစ်ခုထူးခြားလေတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ risk ယူပြီးတော့ challenge ကြီးလုပ်ရအောင်အရင်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူများမစင်စားတဲ့ဟာတွေသူများမလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ ကျွန်တော်ဂျပန်ကိုဆက်လာလာခြင်းရတဲ့ဆယ်နှစ်ပြီဒုတိယတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ2013ပါပေါ့နော်ဂျပန်ကိုလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လို့ဆိုရည်ရည်ချင်နေမဟုတ်ဘဲねဂျပန်မှာစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုဟိုတမိုးရှိတာလေးများတွေ့မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ထွက်လာခဲ့တာကဂျပန်ဘာသာစကားကြောင့်တက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကမြန်မာဆရာဝန်တယောက်ကဒီဂျပန်မှာဂျပန်ဘာသာစကားအကြောင်းကိုတည်တံ့ချိန်ပေးပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့တက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မိပါတယ်လေအရန်ကိုစန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီ language ကိုတည်တံ့တက်ရလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာအခြေချမယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကိုမကျွမ်းကျင်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က language school တက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျပန်ကို language school နဲ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတစ်နှစ်2013မှာ language school တက်တယ် part time job တွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ PhD course အတွက် lecture တွေတက်တယ်ပြီးရင်တခြားဆေးရုံတွေမှာ observation တွေလိုက်စင်းတယ်သင်ရင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဘာတွေတမိုးရှိတဲ့ဟာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတော့တွေ့တယ်ဂျပန်ဆေးရုံတရုံမှာလေးလာရေးဆင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့ဒီအစာရင်းနဲ့ဝန်ကြောင်းမှန်ပြောင်းကိုကျွန်တော်ကခံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဆိုတာကိုရှာတွေ့သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုသိလိုက်တာကဂျပန်ရဲ့အစာရင်းနဲ့ဝန်ကြောင်းမှန်ပြောင်းဤပညာကဘာမှာထိပ်သီးအဆင့်ရှိတယ်။လုံးဝကိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာပြီးတော့သင်ယူရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအရန်တော်တဲ့ professor ကြီးတွေကလည်းချာနိုင်ငံတွေသွားပြီးပညာတွေကိုဖြန့်ဝေရေပေါ့နော်ဒီဟာကိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ဟောငါရှားနေရငါချေရတဲ့သူကိုတွေ့ပြီဆိုရဲအဲ့လိုပုံစံမျို
0: းသောတာရှင်တို့ရေဂျပန်မှာအစာအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာတွေကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးအစောဆုံးအဆင့်မှာရှားဖွေဖော်ထုတ်နိုင်နေပါပြီကင်ဆာဆိုရင်အရင်တော့က1 byte ကိုခွဲပြီးမှကုသရတာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ကင်ဆာဟာအစောဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကင်ဆာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကိုပဲမှမြောင်းကရိယာကိုသုံးပြီးဖြတ်ထုတ်နိုင်လာပါပြီ။မှမြောင်းကရိယာနဲ့ဖြတ်ထုတ်ကုသပြီးတဲ့နောက်တရက်နှစ်ရက်နေရင်အစာစစားလို့ရပြီ။တစ်ပတ်နေရင်ဆေးရုံကဆင်းနိုင်ပါပြီ။အလုပ်လဲပုံမှန်လုပ်နိုင်ပါလေ။လူနာအတွက်ဒဏ်အနှဲငယ်ပဲဖြစ်စေပြီးနလန်ထူရာမြန်နဲ့ကုသနည်းဖြစ်တဲ့ပြင်အစောဆုံးအဆင့်ကင်ဆာဆိုရင်တချို့သောအခြေအနေတွေကလွှဲရင်လုံးဝပျောက်ခင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါလေ။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကမှမြောင်းကြည့်ကုသမှုပို့ပြီးကျေပြန်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲလူတွေအသက်ကိုပိုပြီးကဲတင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးကဂျပန်မှာဘယ်လိုပဲပုံလမ်းဖောက်ရှောက်လန်းလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဘယ်လိုဒီပညာကိုဆက်တင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းရမယ့်အရာတစ်ခုကရှိလာပြန်ရော။ဂျပန်မှာဘယ်လိုဒီအဆိုင်နဲ့လမ်းကြောင်းဤပညာကိုသင်ယူရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေရတော့မယ်။ဟုတ်ပြီတော့ငါမြန်မာပြည်ကိုခဏပြန်မယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အေးစစ်စဉ်းစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးဒုက္ခတွေစတွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာ language school တက်တယ်အကြောင်းအောင်လက်မှတ်လေးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာမတုံးလို့မရအောင်တုံးကဟို impression လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲရှင်းပြရှင်းပြဟိုဓာတ်ရအရန်ကိုနားလေရခက်တယ်အရာကိုတိုင်းတောင်မှဒီဟာကိုဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသေးတဲ့အခြေအနေဆိုတော့သူများကိုလက်ရှင်းပြနိုင်ဘူးသူများကလည်းတခြားသူတွေကလည်းနားမလည်ဘူးအဲတော့ဒီလိုပဲရန်ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေခက်ခဲခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီဆိုတော့ဂျပန်ကိုပြန်သွားဖို့နီးလန့်နေကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်မဆေးရုံတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပေးဖို့အဆင်မပြေခဲ့တာလည်းများတယ်ရန်စိတ်တကြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့လက်လျှော့မသွားဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထုံးစံနာမည်ဇီဝိတာဒါနာဆေးရုံမှာကျွန်တော် volunteer လုပ်တယ်။ပြီးရင်ဂျပန်ရဲ့ culture တွေကိုလေ့လာတယ်။ဒီ3နှစ်အတွင်းငါဂျပန်ကိုပြန်သွားလို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မသေးကြခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီ3နှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဂျပန်ဆေးရုံတရုံကကျွန်တော်ကို training visa နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ကိုပြောသွားပါဘောနော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်2018လောက်မှာဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိမှာကျွန်တော်ဂျပန်မှာဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆရာဝန်လိုင်စင်ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမရှိခဲ့ဘူးယူလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးကိုရှိမှဘူးမှမလုပ်သေးဘူးနိဒီတိုင်းပဲအတန်းကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဆိုင်းနဲ့ဦးလမ်းကြောင်းဤပညာကိုဂျပန်မှာလေ့လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်လေးရောက်ရောကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပို့ရတော့ပါဘောနော်သူတို့ဆီကကြားတယ်မဟုတ်ဆေးချောင်းမတက်လဲဂျပန်ရဲ့ဆရာဝန်လိုင်စင်ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကအခွင့်အရေးရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဂျပန်မှာဆရာဝန်လုပ်ချင်စိတ်ကကျွန်တော်ပေါက်သွားတာဟုတ်ပြီအခွင့်အရေးရှိတာပဲဆိုကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့စဉ်းစားလုပ်မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ training visa နဲ့လာတာက training visa ဆိုတာနှစ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးလို့မရဘူးဒီလိုနှစ်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့နှစ်နှင်းငယ်အတွင်းမှာတရားကိုအအောင်လုပ်ဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံး wine တိုင်းရပါနော်ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအစကရေကသူများမလုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းလုပ်ချင်တာငါရအောင်လုပ်မယ်ဟိုခန်းကြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းခန်းကြီးဆိုတာဖတ်ရင်နားလည်တာပဲလေခေါင်းထဲဝင်တာပဲဆိုတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်2018မှာဂျပန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်2021ဂျပန်ရောက်ပြီး3နှစ်ကျော်အကြာမှာဂျပန်ဆရာဝန် license ကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ
0: ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကအဲ့ဒီလိုဂျပန်မှာဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့မှန်မြောင်းကြည့်စစ်ဆေးတာကိုစပြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုသင်ပြလမ်းညွှန်မှုတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဝမ်မာတက်ကသိုလ်ဆေးပညာဌာနကပမောက္ခဥရအိုကတိုချီယိုကဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ
3: ်日本の内視鏡レベルは世界でトップだというふうに思っております
4: 。ジャパンへ満妙地設置陣線は、がばま退団戦しているという噂ばれ。နိုင်ငံခြား社員で来び礼立てんじゃれ。ドクター王バイモが満妙地設置らを細ばれば、ジョジョザザ弄ねび、てにたてに捕び酸油で見られにばれ。ちのとお越越あこやと避ねび、あ投古で避にばれ。あくともか捕び見ね線を言いまんび撤乱せじまれ。
0: ドクター氏のい、あく設び社員ライセンやけれな。တွေ့ရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုပြောပြထားတာကိုနားဆင်ပ
2: ါဆရာဝန်လိုင်စင်ရသွားပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်ဂျပန်ဆေးရုံမှာစကားတွေမပြောနိုင်သေးဘူးလူနာနဲ့စကားပြောမှအရန်ကြောက်တယ်လူနာလည်းလူနာပြောတဲ့ဟာလေကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်သူနားမလဲဒါမဲ့လည်းစိတ်ပြတ်အားရော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကဟိုဘဝကိုရှုံးပေးဖို့ရပဲရှိတာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုလောက်တက်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတွေးမိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ဒါတော့နီးစက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဘလူးသဘောကောင်းတဲ့လူနာတွေကိုလိုက်ရှာတယ်သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်သူတို့ကလည်းဆရာဝန်နဲ့စကားပြောတာသဘောကျတယ်အဲ့မှာသူတို့ဆီကစကားပြောတာယူကျွန်တော်သင်တယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းမနေ့ကမလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုဒီနေ့လုံနိုင်ဒီနေ့မလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုမနေ့ပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တကယ့်ဟိုအခြေခံအကြဆုံးအရာလေးကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အ
0: ဲ့ဒီလိုဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလူနာရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရရှိလာနေပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်ရဲ့ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကိုလူနာရဲ့နဲ့အလုပ်ထဲကလူတွေကဂျပန်လိုမိုးဆန်းစေးဆရာမိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။လို့ဖော်ကိုင်မဲ့လူနာပြုအမျိုးသမီးကဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုအပေါ်လူနာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံစားရတယ်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ်
5: ။あれ検査で緊張してこの部屋に入ってくるのでしっかり目を見て話してくれて。
6: လူနာရဲ့ဆိုတာစိတ်ဆေးမှုခံယူဖို့စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးဒီခန်းထဲကိုဝင်လာကြတာပါ။ဆရာမိုးကအမြဲတမ်းတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လူနာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းစကားပြောပါတယ်။ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တာအစားပြီးကြီးရှုဆစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပေးတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာကစိတ်အေးသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတာကိုကျမတို့လည်းတွေ့မြင်နေပါတယ်
1: ။ကြာအနေနဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့လုပ်နိုင်တာလေ။အခုအောင်မြင်မှုကိုရနေပြီပေါ့နော်။နာကမှာဆောင်းဝင်အနေနဲ့လုပ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးထားတာရှိပါလား။
2: โอเคก็ဒီလိုမျိုးလိုင်စင်ရတာတွေဟိုပတ်စံဝင်ငွေအများကြီးဝင်တာတွေပြီးတော့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေသွားမယ်နိုင်ငံခြားတွေမှာဟိုပြောဝေးတွေလုပ်မယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီနေ့မလုပ်နိုင်တော့မနေ့ပြန်လုပ်နိုင်တာဒီအခြေခံကြဆုံးအရာရာအလုံးထက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပဲအခုစိတ်တက်ကြရင်ခဏနေစိတ်တက်ကိုပြန်ထူထောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှုကြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်လည်းဒီအခြေခံကိုပဲကျွန်တော် focus လုပ်ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းရှိဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ချင်တာလေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကြာ
0: ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုတာဝန်ထမ်းနေတဲ့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းအထူးကူဌာနမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကပညာတော်သင်ဆရာဝန်တွေကိုလက်ခံနေပြီးအဲ့ဒီဌာနကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ချိန်တုန်းကလည်းမြန်မာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတွေကလေ့လာရေးလာတဲ့ဆရာဝန်3ဦးသင်ယူနေကြပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုကသူတို့ကိုကူညီပေးနေပါတယ
7: ် Before I'm coming here
4: ဒီလိုမလာခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီလိုလာနိုင်အောင်ဆရာမိုးကအများကြီးကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်ရလာနိုင်ခဲ့တာပါဆရာကထက်မြက်ပြီးကူညီရပါတယ်ဆရာစီကလေ့လာသင်ပြရတာတွေအများကြီးပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ
7: ် The speed with which the operate is really amazing
4: so မမြောင်းကင်တွေရမှာတိကျပြီးမြန်ဆန်တာကတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်မြန်မြန်တွတ်တွတ်နဲ့တိကျမှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာဂျပန်ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အစွမ်းရည်ဖြစ်တယ်လို့

0: မာတယ်။ဒီလေးလာမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်နိုင်ငံမှာလူနာတွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကူတာပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
1: ။ Before I come here, I'll have many many answers.
2: ကျမတို့ကိုမလာခင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမို့စာပြူလို့ဆရာတွေကအရင်ပဲသဘောကောင်းကြတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့မကပဲဘဝအတွက်ပါစိတ်သက်ခွန်အားတွေရရှိလာအောင်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပါတယ်
3: ။ဒေါက်တာအောင်မိုင်မို့ဟာအနာဂတ်မှာမြန်မာနဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးမှာပါဝင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ဆေးပညာအတွေ့အကြုံနဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေတွေရဂျပန်ပြင်ပမှာအရင်ဆေးပညာအတွေ့အကြုံတွေရယူခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မှုရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကိုသိရအောင်အင်တာဗျူးကိုဆက်နားထောင်လိုက်ရအောင
4: ်ဒီစီးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းသွားပြီးတော့စီးပညာအတွေ့အကြုံတွေယူကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ဂျာမန်စီးပညာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါင်ကူတရာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်ကြလောက်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရည်ရချက်တွေများရှိပါခင်ဗျာ
5: ဆရာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဘဝမှာရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကျင်နေဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ပြောမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြပါလိမ့်ခ
4: င်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘဝမှာဒီအားလုံးအထင်ကြတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့ရအရင်ခက်ခဲတယ်။ဒါအခက်ခဲဆုံးလို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့ကခက်ခဲတယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒါတကူခက်ခဲတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ။ပြီးရင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအခက်ခဲဆိုတာကတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကြုံတွေ့ရမယ်ကြော်ဖြဲရမယ်ချင်းချင်းခံရမယ်ပြီးရင်ကိုရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လေဒီကိုကြုံတွေ့ကြရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတဲကနေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတည်ဆောက်ရမယ်ဒါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးတဲ့တနေ့ကဘဝကြာရှုံးတဲ့တနေ့ပဲအရေးကြီးဆုံးကကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါဒီကိုလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကိုကိုချီးကျူးပါဒါတွေကတကယ်အသေးဆုံးကအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုပဲပေါ့နော်။ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတတိထား။တတိထားပြီးတော့ကိုကိုအတိမတ်ပြချီချူး။ကိုကိုကိုချီချူးခြင်းကကြနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာမယ်။ရှေ့ဆက်သွားဖို့ခွန်အားတွေလည်းဖြစ်လာမယ်။ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အတွက်အားလုံးဒါကြရင်တော့ယူသုံးပါနော်။ဟုတ်ကိုကိုကိုချီချူးပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခီးတွေရှေ့ဆက်သွားပါ။ခက်ခဲတွေမကြောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကမှာစင်ပါလေဗျ
5: ။နောက်ဆုံးမိကုန်းနေဒီနိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာလို့ယူသွားကြည့်မှာလဲ
4: ဟုတ်ကဲ့ပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ဟိုဂျပန်လူမျိုးတွေကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထည့်သွားခြင်းနဲ့စီကန်းရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထည့်သွားခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဟိုချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းထည့်သွားခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြနိုင်ပုံတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီဈေးပညာဆိုတော့ဈေးပညာကဏ္ဍကိုပဲဟိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဒီဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုတည်သွားကြပါလေ
3: ။ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးပြောသွားတယ်။ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့ရှုပြီးဒီနေ့မလုံနိုင်တာကိုမနေ့ပြန်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်မြန်မာလူငယ်တွေကြိုးစားသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
4: ။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာ
3: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ဒေါက်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်ပွဲရခဲ့ပြီးဂျပန်မှာလည်းတရားဝင်ဆေးကုသခွင့် license ကိုကိုင်ဆောင်ကဂျပန်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ပိုင်မိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်